0: We loaded up yet?
1: Almost, BG.
2: Think we'll make it, BG?
0: We always do.

That was pretty good. Let's try it one more time.

Jy luister na ons ochtendstilte soos gelever deur pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Eerlik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochtendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeienaand, te groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker Dinsdagaand en welkom by vanaand se stap deur die Bybel. Ons begin vanaand met die boek van Spreuke. En Spreuke is geskryf deur die man met die naam van Salomo, die seun van Dawid, die koning van Israel. Hallo Shani.
1: Nou,
0: hoe gaan dit met jou?
1: Lekker.
0: Hoor
1: ons het almal dan net hulle kan antwoord nie, maar ja, ek hoop dit gaan goed.
0: Ek het ook baie keer as ek hierdie gedagte van die dag gedoen het of die Bybelstudie in die aand, dan vra ek mense of vra wat hulle nie kan terugantwoord.
1: Okay.
0: Ja, maar jy sou leer met tyd. Dit is eintlik 'n bietjie alleen. Ja, is soos 'n gesprek met jouself. Maar okay, kom ons gaan. Ons doen vanaand die stap deur die Bybel en Salomo nê, is vir my hierdie awesome getuienis dat dit maak nie saak wat jou ouers gedoen het voor weet om in hulle lewe nie. God kan nog steeds iets awesome doen in jou lewe. Ek weet Dawid het awesome dinge gedoen en hy het jammer gesê vir wat hy gedoen het, maar die manier hoe hy by Salomo se maat gekom het was nie cool nie. Dit was nie die ideale pad nie. Maar nog steeds het God hierdie amazing plan vir Salomo gehad. Hy het die tempel gebou, so by the way.
1: Ja.
0: Hierdie is die ou wat die tempel gebou het. Dawid het die blueprint gehad, maar Salomo kon die tempel bou. Ons doen vanavond net die inleiding, so ons kyk vanaf vers 1 tot 6. Van die boek van Spreuke. Maar is belangrik om na die inleiding te kyk, Shani. Want wat het vir ons leer, is dat, hoekom lees ons die boek van Spreuke? Okay? En dit sê vir ons, geef ons 6 redes, hoekom ons die boek van Spreuke lees. Om wysheid en tug te ken. Ek wil die woord tug so bykie net focus op het sit. Want as jy deesdae bykie tug met die woord van God, raak allemaal mal. Oké, okay, die boek van Spreuke gaan om wysheid en tug te ken, om woorde van insig te verstaan. Ek wil weer terug gaan na die woord ken, jy moet dit ken, so dat jy wysheid kan toepas. Jy kan nie tug ken as jy wysheid toepas. Okay, so, nummer 3, om aan te neem tug wat verstandig maak. Ja, so die Here sê, dit wat ek vir jou gaan leer in hierdie woord, gaan ek jou bietjie tug, maar gaan jou verstandig maak, vooral in hierdie boek. En dan gaan ons aan nummer 4 toe, wat sê geregtigheid, reg en regverdigheid. Hulle is saam, hulle is saam gegroepeer. Maar dis wat ons gaan leer in die boek van Spreuke. Nummer 5, om aan die eenvoudiges skranderheid te gee. So dis maar basies om die eenvoudiges, die mees eenvoudigste persoon, ook te kan leer. So dis wat die woord van God vir ons in hierdie gedeelte kan leer, in hierdie boek. Om aan die jongeling kennis en oorleg te geef. En ons begin eindelijk morgen aan, vanaf vers 7 tot 19, kyk ons hoe die Here direct met die jongeling gesels. Soms so in die begin van die woord, in die boek van Spreuke. Ek is opgewonde oor hierdie saan. Ek denk hierdie is, Spreuke gaan ons nie benader, soos enige ander boek het ons so ver nog kyk het nie. Want ander boek het ons hoofstuk vir hoofstuk gevat. Spreuke gaan ons nie altyd hoofstuk vir hoofstuk gevat nie. Want ons sekere gedeeltes wat ons denk bietjie meer tyd op gaan spandeer. Want dit is diep.
1: Dit is.
0: Ja, dit is baie diep. En, dit gaan lekker wees om na te kyk. En ons gaan baie leer. So ek wil jou vanavond vra, is jy reg om saam met ons te loop, te stap deur die boek van Spreuke, is jy reg om wysheid en tug te ken, om die woord van insig te verstaan, om aan te neem tug wat verstandig maak, geregtigheid, reg en regverdigheid te leer, om aan die eenvoudige skrankerheid te gee, en om 'n jongeling kennis en oorleg te gee. So ek wil eindelijk vir die tiener sê, luister na hierdie ene, hierdie gaan 'n lekker boek wees om te volg. Kom ons sê vir die Here dankie. Vader, ons is baie dankbaar vir die geleentheid om deur die boek van Spreuke te stap, Here. Ons het deur die hele Psalm gestap en nou gaan ons die voorreg om deur die boek van Spreuke te stap. Dankie dat ons nie alleen stap nie, Here. Dankie dat U saam met ons stap. Dankie dat U elke aand vir ons die woord oopmaak, dat ons dit beter kan verstaan en dit kan toepas in ons lewe. Ons kan nie wag om die wysheid tug en verstand en geregtigheid en reg en regverdigheid te leer deur die boek nie. Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker Woensdagoggend.
1: En ek sê ook goeiemôre. Ja.
0: Ja, ek het al gesê sy moet ook begin
1: lewe kry.
0: Ek wil nie sê lewe kry nie, opgewonde raak.
1: Ja.
0: Want ons mense groet, want is
1: woehoe,
0: lekker.
1: Hallo.
0: Ja, dis nie. Dis eintlik wat ek bedoel het nie, ons het 'n awesome woord om met hulle te deel vanoggend,
1: yes,
0: nê.
1: Yes,
0: ons kyk vanoggend na Matteus 7 vers 12. En het sê die volgende, alles wat julle dan wil hê dat mense aan julle moet doen, net so moet julle ook aan hulle ook doen. Want dit is die wet van die profete. Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen. Ja, hierdie is die waarheid, hè. Maar hierdie is nie so straightforward boodskap so wat ons dink nie. En ons gaan vanoggend gou vinnig daarna kyk. Mm. As ek wil hê iemand moet my vergewe, nê, moet ek bereid wees om almal te kan vergewe. Sien, ons verwag dinge van mense wat ons nie bereid is om self te doen nie. Dink daaroor. Ek verwag van iemand om my water te gee, maar ek sal niemand water gee nie. As ek kyk na ek baie mense sê, ek wens net mense kan my naam uit hulle mond uithou. Ja. Maar kan jy mense se name uit jou mond uithou? Verkeer, Shani. Verkeer in Suid-Afrika, maar Gauteng is lekker. Ok. Partykeer staan jy aan die rij en denk jy, ja, kan iemand my net 'n kans gee? Maar nou die vraag is, sal jy bereid wees om iemand 'n kans te gee?
1: Mm.
0: En ons party mense wat van hierdie goed gaan ja sê, maar as jy gereelde kans wil hee, gee gereelde kans.
1: Mm.
0: As jy meer wil vergewe word, vergewe. As jy meer wil hee, mense moet minder oor jou praat, praat minder oor mense. En daar is hierdie awesome ding van, ek wil hee mense met my bless, maar wanneer laatst jy iemand gebless?
1: Mm.
0: Sonny het nou hierdie, in hierdie gesprek, want ek en sy het diep gesprek. Ja, het ons net lekker gesels oor die dinge van die Here. En sy vraag die vraag vir my, is dat, sal jy iemand soos jy wil in jou leven?
1: Ja.
0: En het gaan basis daar oor, is dat, sal jy met jouself wil geassocieer wees?
1: Mm.
0: En dit laat my baie dink aan die boodskap vanochtend. En is nogal ietsie om net in gedagte te hou. Dan is dit die laaste gedeelte. Ek wil gou hierdie hierdie was van die diepste. En het my baie geraak. Ek verwag elke aand, ek verwag dit, of ons hoop, ons weer het gebeur, maar ek verwag die Here met elke aand aan my gebed luister, hoor wat ek sê.
1: Mm.
0: Maar kan ek jou vraag vra? Het jy elke dag tyd vir God?
1: Sure.
0: Huh? As hy dier een liekie, of dier een kort boodskap, of dier een woord met jou praat. Maar toch verwag ons dat die Heere elke dag daar moet wees vir ons. Ons verwag wanneer ons praat met die Heere asseblief hoor wat ons sê, maar as God praat is ons te besig. So dit kom vanoggend daarop neer, is dat ons verwag baie keer iets wat ons nie bereid is om self te gee nie. Ek wil vanoggend vir jou net 'n gedagte by jou los. Wees wat jy verwag. Wees wie jy verwag. Wees wat jy verwag, wees wie jy verwag. Wees die persoon met wie jy geassocieer wil wees. Wees die goeie invloed.
1: Ja.
0: Die persoon wie jy wil hê by die braai. Die persoon wie jy wil hê in die selgroep. Wees daai persoon. En ek moet sê, die boodskap my baie laat dink.
1: Ja, dit
0: het. Ja, my regtig baie laat dink. Sonny, voor ons bid, ek bedien die naweek in Germiston, he.
1: Yes.
0: En die voorrecht om die naweek in Germiston te bedien, by No Limits, Gesinskerk.
1: Gesinskerk, ja.
0: Gesinskerk, ja, 10:00, die diens begin 10:00. No Limits, Gesinskerk, hierdie naweek in Germiston is al by 85 Kingfisher Avenue, Els Park, Germiston. Opgewonde oor dit. Ek hoop, ons gaan julle daar sien. Maar kom ons bid saam. Vader, ons kom vanoggend na u toe in die wonderlike naam van Jesus. En ons is baie bevoorreg om hierdie woord by u te kry, Here. En ons bid, Here, dat hierdie woord op vrugbare grond sal val. U het my vanoggend regtig so baie laat dink oor, is ek bereid om dit wat ek verwag te gee? En dis die waarheid. Help my om dit wat u vir my leer in hierdie woord, om dit in my lewe te gaan toepas. Want dan alleen gaan hierdie woord vir my vrugbaar wees. Dat ek nie net 'n hoorder sal wees nie, maar 'n dader vir die woord. En dis ons gebed in Jesus naam. Amen. Julle moet 'n geseënde, fantastiese, lekker woensdag verder hê. En ja, vanavond net na 7, selgroep op Facebook en YouTube.
2: Groete op hierdie woensdagmore, klein saterdag. En ons kan die naam van die Heere groot maak vanmore. Die koorkie digter sê, al die lof en al die eer kom u toe, al die lof en al die eer kom u toe, u is waardig, so lofwaardig, halleluja, prys sy naam, al die lof en al die eer kom om toe. En dit kom om toe vanmôre. En ons kan om loof en prijs, pastoor Jan Wilkins van Mosterdsaad Bediening. Praat vanmôre met jou oor 'n lewe wat die moeite werd is. Johannes 14 vers 6 sê, daarop het Jesus gereageer, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Wat mense veral soek, is iets wat die lewe die moeite werd sal maak. Sommige mense vind vreugde en lewe in die skoonheid van die skepping rondom hulle. Ander weer vind dit in kunstwerke, in muziek of in die blomtuin. Dan is daar baie wat die diepste sin van die lewe vind in die voorbring en grootmaak van kinders. Vir die wat met Jesus gewandel en gewerk het, was dit hy wat vir hulle die lewe die moeite werd gemaak het. Hy was vir hulle die skoonheid en die vreugde daarvan. Hy was die begin en die einde van hulle lewe. Hy was die manier en die vermoë om te kan lewe, die lig en die volmaaktheid daarvan. Ware lewe begin vir Jakobus en Johannes, vir Petrus en Andreas, toe hy by die visserswaters na hulle toe kom en hulle roep om hom te volg. Dit begin ook vir gewone mense, die oomblik wat hulle vir Jesus ja sê. Daar is skielik vreugde wat daar voorheen droefheid was. Daar is skielik hoop waar daar wanhoop was. Daar is 'n nuwe toekoms wat wink, wat voorheen deur skuldgevoelens en oorheers is. Ontdek jou lewe in Christus en jy sal vind dat die lewe werklik die moeite werd is. Maak Jesus die sentrum, die krag, die middelpunt waarom jou ganse bestaan wentel. En dan sal jy skielik geestelike begin beweeg. Laat hom toe om jou dinamiese rigtingwyser te wees en jy sal lewe soos jy op geen ander manier sou kan of wil lewe nie. Die lewe is soos 'n verhaal. Dit is nie hoe lang dit is nie, maar hoe goed dit gelewe word wat tel. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U sê in die woord, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na my toe nie, behalwe deur die Seun van God. En dankie dat U die weg is vandag. En dankie dat ons vandag kan weet dat Jesus is die weg en die waarheid en die lewe. En dankie dat ons vanoggend U naam kan grootmaak en verheerlik. Dankie Here en Meester, dat U my tot die ware lewe geroep het. Dit is waarlik die moeite werd. En op hierdie woensdag, Here, wil ons U groot maak en ons wil U prys. Ons bid dit in Jesus se naam.
3: Lees in Galasiërs 2 verse 11 tot 13, toe Sefas, ook genoem Petrus, echter later na Antiochië gekom het, het ek my openlik teen hom verset, omdat sy optrede duidelik verkeerd was. Voordat daar van Jakobus se mense aangekom het, het Sefas gewoonweg saam met die nie-Joodse gelowiges geëet. Maar toe die mense daar aankom, het hy hom onttrek en hom eenkant begin hou, omdat hy bang was vir die voorstanders van die besnijdenis. Die andere Joodse gelowiges het ook saam met hom begin huigel, en selfs Barnabas het hom deur hulle huigelarij laat meesleep. Net tot sover ons tekstgedeelte vanoggend. Nou, liewe luisteraar, vanoggend sien ons dat Petrus eintlik van beter moes geweet het. Hy het geweet dat God nie onderskeid tref tussen Jood en nie Jood nie. Toch, die oomblik toe die invloedryke mense opdaag, het bangheid vir groepsdruk sy oortuiging gekaap. Hy het sy rug gedraai op sy nie-Joodse broers, net om sy eie beeld te beskerm. Nou, Paulus noem hierdie precies wat het is, namelijk skynheiligheid. Dit beteken, liewe luisteraar, om 'n masker te dra, om een ding te glo, maar 'n ander ding te leef, net so dat jy mense kan tevrede stel. En hier lees ons lê die groot gevaar, skynheiligheid is uiters aansteeklik. Die tekst sê die ander jode en selfs Barnabas, een standvastige leier, is ook deur die skynheiligheid meegesleer. Liewe luisteraar, wanneer leiers of volwasse christene kompromie begin aangaan met die waarheid, gee dit ander ook die toestemming om dieselfde te begin doen. Vandag, liewe luisteraar, vra die Here vir ons, waar dra jy dalk 'n masker? Is jy dalk een mens by die kerk of by jou Christen vriende, maar iemand heeltemal anders wanneer die wêreld na jou kyk? Of krimp jy dalk in een en verander jou gedrag omdat jy bang is vir wat mense van jou gaan dink? Skynheiligheid, liewe luisteraar, breek die eenheid van die liggaam van Christus af. Mag ons, net soos Paulus, altyd die moed hê om die waarheid van die evangelie suiwer te leef, vry van die vrees vir mense en radikaal gehoorsaam net aan God alleen. Here, baie dankie vir die pragtige woord en die aanbreek van hierdie nuwe dag. Mag ons altyd 'n suiwer geloof en 'n suiwer christenskap uitleef. Seën so ons doen en late vandag en ook so elkeen van ons geliefdes. Amen.

Jy het geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG Gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8 uur by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word jy toegewens. Tot môre om 8 uur. Tot ziens.

0: problem.
1: She's also just a girl standing in front of the boys.

Ag na weer. Ja. Ag, maar laat dit net so uitjou van ons kuier. En dan? Ag, okay, ek kan nie. En ek kan.

0: Meneer, word wakker, jy kan nie slaap nie.
1: Sorry. Jessie.
2: Hier lê die wetter.
3: Ja, wat maak jy? Ons moet gaan sjou.
1: Kom, ons gaan. Sorry vir die bed.
4: Ek kan nie slaap kraak op die bed.

Hallo, ja, hartelike goeiemiddag aan die luisteraars wat ingeskakel is op ons Op die Horizon program vandag, waar ons nieuwe kunstenaars of dan nieuwe liedjies aan julle voorstel. En ja, nie altyd net nieuwe kunstenaar wat op die horizon is nie, hulle nieuwe liedjies is ook op die horizon. Ons het laas week dan met die baie gewilde, bekende kunstenaar, Pierre Nolte, alias William Swart, wat al 35 jaar lang in volksbesit is, in Suid-Afrika, en dus geen voorstelling nodig het nie, het ons met hom gesels. Baie dankie vir die positieve terugvoer van die luisteraars, het is vir ons altyd een plezier en een voorrecht om dit vir julle aan te bied, as die waardering dan so groot is. Nou, vandag gesels ek met Corlia Botha. Sy is op 16 Augustus 1987 gebore in Delmas Springs, en waar sy groot geword het. Haar talent is op die ouderdom van 3 ontdek, en sy het op die jong ouderdom van 5 met vokale opleiding van, en klaverbordlese begin. Oor die volgende 7 jaar het sy aan sang, het sy aan meer as 40 aesthetics en nationale sangcompetities deelgeneem, en in die meeste van hulle as wenner weggestap. Nou, kom ons luister na hierdie talent. Ek skop sommer af met, kom ons sê, Corlia doen vir ons, ja, laasweek sy sters eie liekie, wat is sy naam, Valiant Swart, sy sonvanger. Hier sing Corlia Botha dit. Luister net hierdie talent.

Basis, dit is Corlia Botha en daar het julle nou gehoor van wie ons praat vandag en ja, die talent is duidelik, dit staan uit soos een seer vinger. Nou, in 1996 maak sy haar dit theaterdebiet by die Pretoria Staatstheater in die Italiaanse opera La Boheme en in Sound of Music as die jongste van trapdochter Gretel. Ek glo julle allemaal het die rolprent al gesien en weet van wat er dochter ons praat, die oudste enetjie. Ons luister nou na haar, kom ons luister na haar waar sy sing Stay. Nou hier moet julle die reik van die toonhoogte. Ek weet nie hoeveel klaverboord seksies sy kan dek nie. Maar daarna by die einde, hoor net die note wat daar uit die keel uitkom. Corlia speel, sing vir ons, Shakespeare's sister, Siliki Stey.

mens kan net sê, wauw, luister daar, en dit wys die versaliteit, of wat noem het, versatility, die diversiteit, of die, ja, wye reeks, wat sy kan dek. Jy kan haar enige genre vraag, sy sal het sing. Ek sê, ek dink, as ek haar vraag my Hansie Slim te sing, gaan het een groot treffer wees. Ja. Nou, ja, Corlia, het met groot talente soos Mimi Koertse, Jarmila Tellinger, Judy Page en Ann Power opgetree en die harte van baie gesteel. In diezelfde jaar het sy as wenner weggestap as die jongste deelnemer in haar ouderdomsgroep 5 tot 8 jaar oud in die nationale competitie Ryk na die Sterre. Sy sing nou vir ons haar groot groot treffer wat vir jaar, ek weet nie hoeveelste jaar nie, 15e jaar, hierdie jaar, Corlia doen vir ons Swart Koffie. Hier kom hy.

Hoender vleis mooi, en ja, ek sien het, Hanley, daar van Kempton, jy is ingeskakel, ek hoop jy geniet die program, en ek mens kan ons nie anders nie, as om hierdie te geniet. Dit is die mooiste versameling liedjies wat ek al ooit saam gehoor het, op een kol gespeel, en ja, soos ek gesê het, ek het moeilik gesikkel om te besluit wat er. En Rudolf, Goosen, jy is ook ingeskakel, baie dankie daarvoor, ek hoop jy geniet die program, en ja, en net aan Fanny Kroenje wil ek gauw sê, baie baie geluk met jou verjaardag, en mag elke nieuwe dag beter wees as die vorige ene, en net die beste word jou toegewens. Ok, ons stap aan met Corlia se muziek, en ons is nou daar waar kom sê, in 2000 het Corlia deel geneem aan Reach for the Stars nationale sang en instrumente competitie waar daar meer as 7500 ander deelnemers was, ne? Sy het nie net die jazz en R&B en taalkategorieën gewen nie, maar as die algehele wenner weggestap met haar vertolking van Sam Harris, sy Somewhere Over the Rainbow, sy was toen nog maar 12 jaar oud gewees. Ons luister nou na Barcelona. Sy en Juan de Toy het dit saam gesing.

0: Cornelia Botha.
1: Sjoe. Ja, nee, jy weet, mens kan sê, of ek sê dit kategories, dat daar's min liedjies wat mens kan sê, is beter as die oorspronkelike liedjie. Die oorspronkelike is altyd die beste ene. Maar hier het ek seker nou al vier cover liedjies gespeel van Cornelia, en allemaal van hulle, sê ek nou, was beter as die oorspronkelijk geweest, van Rivierstroom na, wat het ons na geluister, allemaal, al die coverliekies wat ons geluister het. Nou ja, ek beter aanbeweeg jong, die tyd vang ons op, ek ga nog twee indruk voor ek by die onderhoud uitkom, die volgende, ja, Cornelia is in diezelfde jaar genooi om as ambassadeur vir Suid-Afrika te wees op die kulturele uitreiking na Japan deur die nie winsgewende organisatie Earth Harmony. Sy het voortgegaan om teruggenooi te word deur die Japanese organiseerders van die Earth Harmony vir die volgende 2 jaar. Cornelia het ook haar album Wonderkind van die Millennium Wonderkind van die Millennium saam met die platenmaatskapie Fantasia vrygestel. Ons luister nou, hoor nou hier, hier is een van haar grootes, wel al twee die volgendes, maar, ok, het begin met As ek sing, luister net hier so.

Prachtig. Nou in 2001 is Corlia aangewys as the voices of the new generation en sy het haar plek op die verhoog geneem saam met Suid-Afrikaanse grootes soos Miriam Makeba, Dolly Ratabe, Tandi Klaasen, Abigail Kubeka en Mara Lou by die Surf Miriam Mabeka Tribute to Dolly Ratabe. Ons luister nou weer na die ander groot ene en hierdie ene vraag sy, hoor jy my stem? En dan sal ons sommer oorgaan na die onderhoud.

0: Ok, daar was Corlia en Rudy. Nou, hier moet Rudy Klaase, hy doen al die liedjies wat hy en Corlia saam sing, doen hy die verwerking daarvan. En dit is ook uitstekend gedoen. In daai opsig sal ek sê, Rudy is van die top, wel, wat noem is het, muziekverwerkers in die land. Hy is rarig uitstekend daarmee, met al die liedjies wat hy en Corlia saam sing. Ok, ons luister verder na die onderhoud. Ek sal so 10 minuut luister en dan sal ek vir julle nog van haar liedjies gee. Hier kom sy.
1: Met hierdie, wat is haar naam, Wielenhagen, ja, wat Tine het al saam met haar gesin, ek dink dis, dis een kinderprotege job, hoe sy sal in Engels sê, nee.
2: Ja. En het was vir my makkelijk om te verstaan, want ek het begin nog vroeger as wat sy was, toe sy hierdie begin spin het, en so ek het verstaan, jy weet, waar dit het gegaan, en jy moet so'n schoolwerk inhoud, jy weet, dat kamp nie vijfertjes verloor in die studio, en ek was actually die Walter producer, kan al vorige album wat sy opgeneem het, so ek het samen met haar intellectie albums gewerkt, ek het al alle Steenberg produced vir die album.
1: Ja, nou sê my ook, wat is optrede van jou? Is die een wat vir jou die deurslag gegeet, wat jy raak gesien is, waar groot mense jou gekontak het?
2: Ek sal nie raar sê, daar was een optrede wat gebeur het, nie, ek denk die Afrika industrie ken my maar meer as deel van lieflinge, maar voor dit het ek die geleentheid gehad om so met die muziek legende, Wiel Musikela te werk, en dit was heel toevallig, ek het een vriend gehad wat een regisseur was van een vertooning wat lang terug gebeur het, en hy het vir my gebel en gesê, daar is die sangcompetisie by die Johannesburgse theater, by die Dalvik Civic, en hulle soek na The Voice of the New Generation, en ek denk, jy moet daar inskryf daarvoor. So ek het die dag daar aangekom, en daar was ongelooflik baie, dit was omtrent net meisies wat deelgeneem het daaraan, en ek het besluit om in die medley te sing wat Mara Lau by die Jada Pops in die 80's gesing het, en toe ek daar aankom, toe is Mara Lau in van die beoordelaars.
1: Goed!
2: En toe het in die helft van die liedjie, sy het in die helft van die liedjie opgestaan, en achter die Jada Pops het begin song band en sing, so dit was ongelooflik gewees. En ek was toe aangewees op die wenner van die competitie song met die ander meisie, en toe het om te gewend op gekraan deel te neem in een groot concert, by die Johannesburg theater, en Wiel Musikela was die muzikale regisseur van die show, en hy het vir my een platencontract aangebied van daar af, en ek het ongelooflik het goede show met hom beleef, en saam met hom opgeneem, en saam met mense opgetree, soos Maria Makeba, soos PJ Powers, soos Yvonne Chaka Chaka, en dit was een ongelooflike leerskoor van my geweest. Ek denk dit was my eerste groot succes wat ek gebreek.
1: Jy weet, jy het net nog gepraat van die, wat die, waar jy liedjes geskryf het, saam met ander skrywers, ander man skrywers, en so, maar die, daar is een horde, een lang lys mans wat jy mee saam opgetreed, wat jy saam mee gesing het, en die lys is oneindig. Ek sê altyd, as ek een van jou plate speel saam met een mansmens, dan sê ek, wel, jy weet, enige man kan saam met Corlia's sing en soos een ster aan die ander kant uitkom. Ek, so, ek sê, ek kan saam met jou gaan sing. Ek kan saam met jou gaan sing en ek sal voel soos een ster aan die ander kant is. Maar wie, kan jy een lys opnoem van die mense?
2: Ek kan, so ek het al, dit was nog so veel mense wat sê. Ek is ons my denk aan, en van die groote name, Patrizio Boane, bijvoorbeeld, ja. Van Italië, was een van die
1: komende,
2: en kijk, dit was een ervaring op sy eie gewees, en dan op alle bodem, my goeie vriend, Jan Wilman, Kevin Leo, Roan de Toei, André Schwarz het ek al mee saam gesing, ek weet ons mense wat ek uitlaat, ne? Chameleon, Louis Luke van Romans, Nicholas Lau, dat was ons
1: soos ek hier, die tijd is beperk. Dink vir my dat daai lys net kan ander mans wat jy gemaak het. Maar Het jy toegang tot die opname studio waar jy kan sit en gaan rondspeel met klanke?
2: Ek het, ons het onlangs geprek, so dit is op die vorm alles in bokse, maar die plan is om dit so gauw as moontlik uit te pak en beter dan begin denk het. Maar ek is ook wel baie bevoorreg dat ek hele paar mense ken in die industrie, wat allemaal hulle eie ateliers het. So ek kan letterlijk een paar oproepen maak en sê, waar gaat dat son met ook hier is my ideaal, kan ek hier in die richting gaan, is dit moontlik. En letterlijk een paar wel later door die ideeën met recht gespoed.
1: Ja, doen jy opnames vir ander kunstenaars?
2: Nee, nog nie. Ek weet nie of ek ooit op die punt sal kom nie. Ek weet nie of dit my ambitie is om so type atelier te heen, want ek kijk ongelooflijk baie tijd op. Maar, ek het al gewerk, soos vir Amure, het ek die water production gedoen, en dit is my ongelooflijk op bin, en dit is baie, baie lekker. En ek het na die dag met die Tini de Villiers gepraat, en hy het ek net met gesê, hy is mal wees dat oor, as ek dat op sy volgende album op die vaardiger kan wees, want hy voel dat my idees wel vals is en dat iets wat hy nog nie gedoen het nie. So dit is een absolute plan vir my. Maar ek sal het nog steeds oorloos aan die mense wat weet wat achter die boorde aangaan.
1: Ja, jack of all trades.
2: Hoe kan ek die master of none?
1: Jo, jo. Het jy enige permanente venue waar jy by optree?
2: Ek sal nie sê permanente venues nie, maar ek het wel een paar ginstelinge. In Pretoria is het maar die Akademie Theater. Ek denk hulle het die noodpraak gesien in een privaat theater. Jy weet, het nie so groot is as die Staatstheater bijvoorbeeld nie. En die klank en akoestiek en die hele gevoel is net ongelooflijk lekker. En dus ek kom ek in van die dag my eerste levendige solo project daar gaan opneem, die visual en die audio. So ek is daar opgewonde daar oor. En dan in die Kaap is een van die lekkerste venue, seker maar net altyd die boer. Ek die geest is so lieflik en die mense wat sien te kom weet wat die vertooning hulle gaan kry. En hulle is 100% massieve aanhangers van die mense wat sien te kom. So jy weet dat jy op het een goeie tijd van jy daar.
1: Nou, wat is soort optrede is jou ginsling om te doen? Verhoog, skouwe, private funksies?
2: Dit hang werkelijk af. Niet mijn optreden is ooit diezelfde nie. Die gevoel is altijd anders, want die gehoor is altijd anders en die muziek is altijd anders. Ek denk corporatieve funksies is vir tykere bietjie moeilik, omdat jy wil bespreek weer een maatskapie wat die vertoning aan mekaar sit vir die cliënt. Wat nie eindelijk daar is om die vertoning te kyk nie, hulle is meer daar vir die kruise of die seminar of die toekenings wat uitgegeen word, die aanpaal corporatieve funksies. So ek denk geskiedenis is dit ook die moeilijkste is om by op te tree. Maar dit maak nie so, die enige gehoor is altyd net vir my ongelooflik. En die muziek, omdat ek so ek kan verskyn met van song, dit altyd bakke.
1: Ja, jy moet jou mense kan lees aan die einde van die dag, ja.
2: 100%.
1: Ja, so jy sê, jy gebruik coverliedjes ook? Of gebruik jy net jou eie liedjes?
2: 100%. Nee, 100%, ek meen songvanger is geskryf door Daniel Swart, Kraftdor is geskryf door Steve Bos gesing door Dowie, Ek Ken Heilig is geskryf door Hunter Kennedy van Belusica, Groen Draai, wat ek laatst jaar gedoen het by Afrikaans is Groot, is geskryf in die kindsmaals door Jan Blom, so ek het definitief een geschiedenis van Leon Likies of Davos, soos Engelsman hulle noem, en dit is altijd vir my baie opwindend ook om so iets te doen, want jy as die mens wat ek cover het nie, die ondervinding waaruit die ondervinding die skryver dit geondervind het nie, so jy moet het maar net probeer vertolk op jou eie manier.
1: Ja.
2: En elke keer wanneer ek my muziek luister, hoor ek hoe dit geskryf is en hoe dit aan my blootgestel is, maar ek hoor ook hoe dit my raak en affecteer, en ek denk, dit is hoe ek dit dan wil voorsit aan my aanhangers.
1: Maar jy sê, hoe hy dit opgevat het nie, maar ek het toevallig laas week het ek met Nelly en Swart gepraat, en toe het ek ons het iwis aangeraak aan Sonvanger, toe sê ek vir my, ek hou van die emosie wat hy in die liedjie insit. Ek sê, maar het is jammer om vir jou te sê, jou is nie die beste weergawe nie. Corlia sing het baie beter. Ek kan het hou of hy komment gehad het nie.
0: Okay, daar vat ek nou weer een breek en ek gooi weer een liekie daar in en kom ons luister na Corlea en Rudy. Hulle sing saam en die liekie wat ons gaan luister is Daar Vind Ek Jou.
1: Vertel ons meer van jou thuis, is jy getrouwd?

0: Hey, die noot, die laaste een wat sy daar gesing het, jy moet op een stoel staan om my noot buiten te kom. Ok, ons gaan verder met die onderhoud, en ja, daar is nog so 20 minute van die onderhoud oor, en dan sy nog ten minste 4 plate wat ek wil indruk, iewers langs die pad. Kom ons luister verder na ons geselsie.
1: Met Nelly en Swart gepraat en toe het ek ons het iwis aangeraak aan Sonvanger, toe sê ek vir my, ek hou van die emosie wat hy in die liedie insit. Ek sê, maar ek is jammer om vir jou te sê, jou is nie die
2: sy eerste album uitgebring en die lewe het intussen gebeur, maar ons is op die oomblik besig om poem en julle paar nuwe liedjes uit te kerf so dat hy weer album kan opneem. En ja, dus ons twee vier voetige kinders hier so by die huis, ons het twee miniature schnauzers en op hierdie stadium is dit toer en muziek maak en vertoonings uitdink en finansies te laat klop en ek denk al die dinge wat meeste huishoudings maar aan die gang had en dis lachen.
1: Wat sy dier het?
2: Wat sy dier?
1: Trieste dier, ja.
2: Oe, dier het! Ons het twee miniature schnauzers, Lily en Ludwig is hulle name, en hulle is ons harte se punt, en ek denk hulle doel die roest die so op die
1: sien, daar voel ek nou geëerd. Jou hond het my naam. Ludwig.
2: Daar is van.
1: Ja, ja, nou toe jy jou motor gaan halen daar by Gys, wat? Met die mense.
2: Gys Pitbull.
1: Ja, toe is daar drie kinderkies wat saamgegaan het, wie sin is dit dan?
2: Jy praat van op die video?
1: Ja.
2: Nee, dit is die advertentie wat ons geskiet het, vir Gys wat sê. Ja, nee, dit was nie toch my paar van hulle die. Nee. So ek en Rwanda Toei is ambassadeurs van Gys Pitser nodig. Ja. Ek word ondersteun deur Gys Pitser. En ons het besluit om een advertentie te doen vir Gys Pitser, waar elkeen van ons twee verskillende rolle vertolk in die video. So die ene is maar net een mama wat sê, sy soek een nieuwe kar en Gys het gesê, hy kan my help, jy weet.
1: Ek en
2: mense wat die kameras, achter die kameras ingeskyf het, sy het ek net die som gebring die dag en ek het gesê, kom ons in. Yeah. Jy doktertje te pop, recht, kom ons maak so.
1: Okay. Nee, ek dog nou, jessie, hoe steek jy dit weg vir die mense, jy weet. jy het die hele kroos daar, maar ja. En dan ook, jy sê, wie is die ander ou wat Samuel geadviteer het?
2: Rond de Toei.
1: Is het sy kar wat langs jou staan, wat jy sê, sy kar is net veiliger as jou nie?
2: Sjoe, ek denk dat jy huiswerk gedoen, maar jy is nou borderline stalker, waar jy is bezig jy op my sociale media blaai. En dat borde met Rond de Toei se kar.
1: Was het hy. Okay, nou, wanneer jy nie optree of gereed maak vir optree, dis nie, waarmee bly jy bezig?
2: So, op die oomlik is een goeie aanduiding om veel te kree. Ek is bezig om aan twee verskillende producties te werk. Die eerste een gebeur die Ampioli, die gebeur die theater, soos ek voorgenoem het. Dit is my solo productie wat ek ook neem, die video en audio. So, ek het bezig baie oosje, is het toere die afgelopen 2 jaar aangepak. En die oosje is gebeur, met natuurlijk hulle eie muziek wat van hulle hou, maar dit is alles muziek waarmee ons is wat die kanders goed gebeurd het. So, ek het hierdie omnibus van muziek mooi verpak in een project. Wat ons gaan opneem die 11 juli, ek werk so met een ongelooflike orkest die beste in die Afrikaanse muziekindustrie, ons gaan terug mooi maak, ons het die beste span om die visuele elemente daarvan op te neem, en dit is een paar dag, so ek is werkelijk opgewonde daar ook. En my tweede project is, Swart Koffie is hierdie jaar 10 jaar oud, ek kan het gewoon nie echt jaar oud. Ek het een kaartse tour wat ek aanpak in die tweede week in juli, en daarna nog een hele rit concerte hier, en Gauteng ook, waar ek series en liedjes kom deel, wat van Swart Koffie tot en met nou met my gebeur het, en jy weet net ek ons tolkies en stekies vertel, en mooi misschien in een te doen.
1: Ja, nee, ek het daar gesien op jou media, op jou Facebookblad, en as mense daar gaan kyk, jesse, jy het bezige tydje wat vir jou voorlee. Ja, die 11e juni staan uit soos die seevinger, en 11e juli, ne, ja.
2: Okay.
1: Ja. Nou, is jou ooit buiten die grense van Zuid-Afrika opgetree?
2: Ek Ek weet, soos ek nou net sê, ek het toch al hele paar internationale ture dat ek gedoen het die afgelopen 2 jaar, maar ek het al baie oorsee gereis. Die eerste keer dat ek oorsee gaan sê, was in 2000, dat is 12 jaar oud, toe het af in Zuid-Afrika gaan doen, doorlog in Japan, as ambassadeur, en ek het in skole, by feeste, in theaters, oorlog gaan optree, want was een groepie wat gegaan het, en al het net 2 jaar daarna weer terug in Boeing, Japan toe. Ek het al in België gaan optree, die FAK het hulle nieuwe bundle vrygestel een paar jaar gelede, en hulle het my gevra as ambassadeur vir Zuid-Afrika en namens die FAK om die bundle te gaan vrygestel, en ek het in België waar die Vlaams Nationaal Zangfeest gaan optree, binnen in een arena wat ongelooflik is. En dan die afgelopen paar jaar was ek in New York, ek was in Griekenland, ek was in Cambodia, ek was in Turkije, ek was selfs in Antarktika gewees in
1: Antarktika. Hy trippie gesien, toe wil ek wil vraag, wat op aarde wil mens daar gaan doen? Ek meen, jesie, ons winters is ons erg genoeg.
2: Ons wil gaan sien, net wat ons daar doen.
1: Ja, ok. En, ja, you've been around the block vir julle.
2: Ek ben around the block, yes.
1: Ja, bemaak jy my jyself, hoe sê jy daar agent aangeteken?
2: My ma is my bestuurder en my agent, ook soos die Amerikaners sê, my momager, sê nie my manager, dit is my momager. ek en sy daar nou ons plannen uit en die weet soos wat ons het nou verpak, en dan JD is ongelooflik om die bezigheid en finansiekant van binnen, so hy is een ongelooflike plus in om my loop, dat is my bank transfer in. En dan werk ek natuurlijk so met Kolesky Office op een prijsgebasis, so ek bemerking en so aan kom af van hulle tap, die mense daar maar vir ons en sê, kan ons een vertooning doen, en dan sê ons, yes, wanneer is ons dan?
1: Ek is blij hulle doen het, anders het ek jou nie gehad nie. Om een bespreking te maak vir optredes, hoe gaan die luisteraars te werk, indien jy enige voornommers of e-postadresse noem, er alles nie starig?
2: Fantastisch, so natuurlijk is sociale media vir ons allemaal baie belangrijk en ek denk meeste van ons beskerm daar ook die blaie. So ek is letterlijk op elke blad, op Facebook, op Instagram, op TikTok vir die jonger luisteraars. Ek is ooral beskikbaar in enige plek waar daar vraag in my gerug word, antwoord ek met liefde en ek verwijs hulle na die rechte departement toe. Maar vir enige optrede is, die e-post adres is baie makkelijk, manager@corlia.co.za, ek herhaal, manager@corlia.co.za. Julle kan met my sorry praat, dat telefoonnummer is 083-352-0781. Ek herhaal, 083-352-0781.
1: Grand. En, natuurlijk kan hulle op jou Facebook gaan kyk, ek geloof daar is ook telefoonnummers en goed is.
2: Hulle kan enige tyd vir my op enige platform kontak. Dag dan.
1: Nou, ek wil net oor persoonlik, wat is die meest treffende compliment wat jy al ooit gekry het? Die beste en die meest treffende compliment wat jy al ooit gekry het na op die optrede?
2: Jo, dit is nogal een taal oordeel. Ek denk een van die interessantste wat ek al ooit gekry het, en ek denk dat ek verstaan dit nou nog nie, dat iemand van my sê, you've got a stem like a voice. Ek weet nie, maar ek denk een van die mooiste is op een persoonlijke vlak, is iemand wat om uit te kunnen het en gesê, hulle kan sien, ek geniet het en die muziek is baie mooi, maar my song is prachtig en ek lyk ongelooflik, maar wat vir hulle die meest treffendste was, is dat hulle die Here deur my kan

0: nieuwe vrystellings in die toekomst en ook dat die besprekings gaan inrol. Nogmaals, baie dankie.
1: Ek sê baie dankie vir jou, met my vriend, lekker vir jouself en dankie vir al die aanhangers wat ons luister en stream en bespreek vir die funksies en net aan die ondersteun en dankie vir julle wat ons muziek aanhoudsel, ons is dankbaar daarvoor.
0: En ek sê daar is hoordes hoor, ek het nog nooit as ek kunstenaar gehad wat ek aankondig, ek gaan praat vanmiddag met so en so nie, en wat teruggekom het te sê, jy, dat sluit, ek gaan definitief luister, jy weet, is my gunsteling, is my, is wat ook al, maar Cornelia is vir president, jy weet. Oké, dit is tyd vir my om af te sluit, ek vertrou jy dat vir Cornelia Botha geniet, soos ek self ook gedoen het, en dat jy haar sal luister op sociale media, en al haar snitte daar like en jylle positieve kommentaar daarby sal los. Onthou my muziek van die nieuwe kunstenaars te laat inrol indien enige of enig een een bespreking wil maak van verfunksies of enige ander optredes van enige liedjes van enige van die kunstenaars wat op die program optree, wees seker my e-post te stuur op ludwigventer@.

en die skare juig met rede. Dit is nou een prachtige, hoe sal my sê, vertoon van haar stem se moontlikhede. En ja, Cordia Botha het gesing, grassade in die wind, en ek het reg in die begin het ek iets genoem van baie van die liedjies wat sy doen, doen sy beter as die oorspronklik. En ek, I stick to my point. Right, kom ons luister nou, ons het net nou geluister ook na Abba's Adante Adante, wat hy, sy en Rudy saam gedoen het. Ons gaan nou luister na so een medley van Abba liedjies, wat die twee van hulle ook saam doen. Kom ons luister, kan net goed wees.

0: It is time to take you on a musical journey. Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Nancy, dis die ou van Grabonus, jy's ingeskakel by www.ramkatradio.co.za en is tyd vir DJ Toy om die naweek af te skop. Ek hoor vroeër vanaand een van die ander omroepers wat sê, ja, is 'n bietjie vroeg om 'n naweek af te skop, maar hoekom nie? Dis woensdag aand, dis klein saterdag aand, dis tyd om 'n bietjie 'n vuurtjie te maak en 'n ysteetjie te gooi en van die eerste twee moeilike dae van die week ontslae te raak. En ja, en môre weet julle mos, ons donderdag en dan is dit 'n kort Vrydag en dan is dit naweek maters, dan is dit naweek. En gewoonlik, soos ons altyd doen op 'n woensdag aand, skop ons af met so twee sulke oorskoonmakers, songs. Ja, daar is my Engels ook nou klaar gepraat vir die aand. So songs om net so 'n bietjie die ore skoon te maak en die buurman wakker te maak en vir hom te sê, kykie, hey, dis tyd dat jy die musiek harder sit en vir Ramkat Radio oop volume gooi, papa, oop volume. So hier kom die eerste twee oorskoonmakers van hierdie lieflike klein saterige aand. Hierdie woensdag aand, so loop hy. Hoor, daar kom my 8 prop.

Hey, papi, papi, als je daar weer nog op jullie woensdag aan het wakker zien, dan weet ik hem niet zo mooi niet. Lekker, lekker, daar is ZZ Top geweest met Gimme All Your Lovin' en dan Creedence Clearwater Revival's een Midnight Special, speciaal voor jullie vanavond, de Ripper Country Techno Remix. Ja, soos ek sê, jou oore moet nou oop wees. Daar is hy, gegroet is jy al die gaas op die dam en die katte op die wal, lekker hier so vanavond saam met DJ Toy by Ramkat Radio, en ons gaan die week so bietjie korter maak, en ek hoop jy het klaar jou uis die gegooi, klaar jou vuurtjie brand gemaakt, en jy is reg vir een lekker party vanavond, vanavond, kyk hier, hierdie ou van Grabouw is vanavond, dit is vir een lekker party, ou man, yes, like man, die naweek was te kort geweest vir my, so, ons moet die naweek een slag een bykie langer maak, wat denk julle van so 3 dae werksweek en so, hoe sê mense, 4 dae naweek, he, yes, like, dan gaan die pijn daar min wees, ons sal moet een bykie werk daaraan, ek sien die kom die boodskappe lekker, lekker vinnig dier hier, so, julle, excuse toch, een hele paar lekker boodskappe al hier deurgekom, ek sal by allemaal uitkom, my vriend Dion, Rudolf, Willem, en ek sien die so as Bertie Nel, Dick Pence, Bertie, my omater, ek sien hy is ook ingeskakel, so as jy met my wil gesels, 060-841-8631 is die nommer hier in die studio, jy kan gerus vir my een WhatsAppie stuur, sommer net hallo sê, of stukkie muziek aanvra, jy is altyd welkom. Beeskraal, volgende Beeskraal, onthou jylle vir Beeskraal, hier sê Roots and Boots.

0: Iets het ooit. Ek sit nog hier by die kantoor. Ek sien net nou 'n lekker program vanaand. Dit gaan nog 'n bietjie laat word, so ek is baie dankbaar vir die lekker geselskap, lekker musiek. Ek wil groete stuur vir al die luisteraars van buite. Ons sien net nou 'n lekker program vir al die luisteraars wat vanaand ingeskakel is. Baie welkom, baie dankie dat julle hierdie legendariese DJ Toy, die ou van Grabouw, die groot kerk van Ramkat, wêreldwyd ondersteun. Geseënde aan vir almal en ons kuier lekker saam.
1: Dis dan natuurlik niemand anders nie as die president van Ramkat, Rudolf Goosen, wat so klink. En hy sê, julle moet lekker saam kuier hier saam met Ramkat. En Halter, hulle sê ook so. Hulle sê, ons gaan jou Ramkat. Papi, kom maar.

0: Daar's hy, dis natuurlik nou Walter gewees daar met ons gaan jou ramkat. En vanaand is die ding aan die kook hier so in Grabouw, papie. Ek sien 'n paar lekker boodskappe en die volgende man se boodskap wat ek nou gaan hier so vir ons gaan speel is die Iwe Bertie Nel of soos julle ons almal ken as Bertie Dikpens. Nou Bertie, ek het vir jou een helse surprise hier so my ou mater. Ek weet nie wat 'n surprise is nie, maar hier's 'n persoon, 'n dame wat vir jou baie graag wil hallo sê op die lig. Annelie, gaan voort.
1: Hallo mama en papa en al die vriende van die Nelle wat vanaand saam luister. Ons hoop julle geniet die show en om Toy wil vir julle 'n lekker spesiale liedjie speel.
0: Daar sy, baie dankie, daar sit Bertie. Annelie is ook op die lig. Wat sê Annelie, hoe gaan het met jou man?
1: Nee, het gaat goed oom, is lekker om hier te wees.
0: Yes, like, is lekker om sulke bekende mense daar uit die Boesmaland uit hier so by my in die studio te hê live hier in die studio Annelie Nel en sy gaan vanaand by my saam met my kuier of hier by die huis kuier en oorslaap en so aan. So Annelie baie welkom en ek hoop jy geniet dit.
1: Daar's hy, daar vat hy.
0: Daar's hy Bertie, daar kom hy.

0: Nancy, Nancy, aan die ou van Grabouw en al die luisteraars. Ek hoor die ding staart sommer lekker op 'n V8 noot en hy klop lekker shine light. Ek en mamie sit te kyk hierdie voëls wat hier rondvlieg en alles ter. Maar ja, vrugtebome het mamie vandag toegemaak met die voëlnet of so dat ons hom 'n perskekie en 'n appelkosie en 'n ding kan kry vir jaar. En ja, die verder sit is rustig. Ons maak nou nie vuur vanaand nie. Ons het warm genoeg gekry. Môre aand of dalk daar saam met Rudolf as hy weer op die lig is. Maar ja, ek hoor jy sit daar met 'n baie waardevolle besitting van my. En ja, jy mag mooi kyk daar in die leeu's weghou en al die goed. Of dalk moet jy met die leeu's innooi. Dalk help dit beter. Maar ja, nee my ou maat, ons luister lekker saam. Groete vir almal. Mooi bly.
1: Ja, sy daar, sy, dis nou die Iwe Bertie Dikpens homself daar, so wat nou daar gepraat het, en die waardevolle besitting waarvan hy praat is natuurlik Annelie. Annelie wat natuurlik nou self vir hom hallo gesê het. Bertie, het jy hom gehoor? Jou dogter is ook hier op die lig, saam met my hier uitgrap bou uit, ou maat. Nee, ek sal mooi kyk na haar. Ek sal wraggies, ou maat, ek sal mooi kyk. Ek het nou net die hal geweer hierdie, maar die ander goedjies is daar hier om mee te kyk. So, laat ons nou maar nie die hele game opgooi nie. Nee, is reg, daar is die foutie. Nou ja, dit is tyd, is 7 uur amper, en hier so is my boodskap van my pel daar uit Kredok, uit Dion. Hy weet natuurlik wat om te maak op 'n woensdag aand. Hy stuur altyd vir my eerste foto van sy vuur wat brand, en daar praat die ou. Nou, toe, Dion, my mater, gesels

dat ek kyk hier wat hier aangaan. O oh nee, ek gedag die ou sit daar onder sy tuinstel, maar nee, hy sit daar nie daar by die tuinstel met my gesels hê. Want dit klink vir my dis maar redelik aan die warm kant. Nou ja toe, om hater, Dion, ek hoop jy het vir mama daar teenaan. Ek het hier so vir jou twee lekker nommertjies en ek hoop julle geniet hom. Hier so is die eerste ene is Hannes Mostert. Ha, in die Makwaland uit, en ek het een stukkie muziek daar van hulle gekry, hulle verskoon aan die begin, van die oude note so'n stukkie, en dan los hy hom, en daar kom die game, hier so is hy, Hannes Mostert, die Makwaland se orkest,

ja, nou kan julle nie mou nie, daar is sommer 3 in 'n ry gewees daar. Die laaste een was Glenn Peers met Sonop oor die velde gewees, en Dion sê vir my, belangrike dinge. Nou wonder ek, wat is die belangrike dinge? Is dit nou om 'n stukkie voete te stamp, of is dit nou om 'n stukkie vleis te braai, of om vuur te maak, of om ijstee te skink? Ek weet nie, ons sal maar hoor wat die ou sê. Neef Christo Wiese, neef Plastic, laat weet nie so naand my neef, ek hoop jy het al uitgerus na saterdag aand. Laat die dinge klop en hou die baan vol. Daar sê my mater, daar sê, ons maak so. Jos en Sonja de Kok, hulle is nog aan Ierland, denk ek. Hy sê, dankie, hou daar, groete. Daar sê nie, ons hou hom, Jos. En, weet ek nog hier so op die lijn. Wat daar, Willem Snare, Willem Harmsen. Hey, kykie. Ou sê, hier's 'n goeie naam, Toy. Ons groet jou vanaf Citrusdal. Ons kuier hier by my niggie hulle, Johan en Ansie. Hier is het heerlik warm en die vuur brand hoog en die ijstee is gegooi. Vanaand moet jy muziek maak. Moet jy die muziek laat kook, dat Citrusdal kan hoor, dit is Ramkat. Groete daar by ons, is dit ene oore. Stuur die ou hier vir my 'n paar fotootjies aan. Sien Amanda sit ook daar. En ek neem aan, dit is Johan wat daar so sit by die bakkie chips. Maar ek sien nie die ijstee nie. Dan moet ek die foto seker groter maak. Ijstee is seker maar 'n kleintjie gewees. Maar die vuur lyk mooi, Willem. Die vuur lyk mooi. Nee, wat ons daar. Dankie ook vir saterdag aand, man. Ons het lekker gedaan saam met julle saterdag aand. En dankie vir dat jy stel daar by julle kon vertoever terwyl ek die rugby gekyk het daar by die biermense. En dankie dat jy vir jy stel daarom so vir 'n spin of twee by dansvloer gevat het. Ek hoop hierdie ouse tone is daarom te blou vanaand nie, of wat sê ek. Nou ja toe, ek jou alle versoekies het ek gekry, Willem. Ek gaan hulle intrek vir jou. Hierso het ons nou eers vanaand vanaand sê Radio Raps, hy sê vanaand is die aand.

Daar is hy, sorry vir hy stukkie stilte gewees, ek het nou gauw vinnig hier vergeet, ek is hier bezig om 'n liedjie te soek, toe vergeet ek dat ek met 'n slag een bietjie praat, ook seker as die song klaar is, Radio Raps gewees met vanaand, en die ander request wat ek gekry het hier van Willem Snore af, is natuurlik een van Hannes Koemanse groot treffers wat hy baie speel en wat ek weet Willem vrek oor hierdie liedjie is om so te kan stel is die song se naam is By die Waterval en hy vra vanavond moet ek vir hom speel en Nico van Wyk se weergawe daarvan so vir al julle mense wat like van 'n stukkie boerejol hier kom my Nico van Wyk met By die Waterval

Daar sê Lisa McGee met 'n Hillbilly Girl spesiaal vir al julle line dancers daar buite. Gert Parra, Gert Goosen, hy sê daar, ek het vergeet van Jos wat hier is, het vandag afgelaai in Kilibex Donegal. Dink hulle kuier daar naby. Jos, laat weet gou, ek dink jy het al vir my gelaat weet waar julle is daar in die noorde. Jammer dat jy en nou Parra nou mekaar gemis het vandag, maar ek dink daai wat ek geloop aflaai het daar by jou. A secret whiskey of is it Brannas of wat is it wat die ou daar vat? Ai, o Gert. Nee, welkom Gert. Dankie dat jy ingeskakel is. Altyd lekker om van jou te hoor. Nou gaan ons eers hier so 'n bietjie PE se kant toe. David van der Merwe, my ou mater, ou David, 'n lekker kerel hierdie man. Kykie man, en hy's met 'n lekker vrou ook getroud. Teresa T. My maaikies daar in PE. En hy sê, my maat van Uister en Plaat, lekker om te luister op die warm woensdag aand hier in PE. So, ek dink die katte is vanaand saam in die dam. Ja, hy was dan self hier die afgelope 3 dae lekker benauwd hier in Grabouse Valley gewees. En lyk my daar, ooral in die land is het so bykie warm gewees hier in die suide, sal ek nou maar sê. En ek weet nie hoe lyk het daar in die noorde nie, maar ek sien hier kom allemaal bykie weer een koeltiekie aan en een paar druppels, wat hulle vir ons voorspel hier, na vrijdag, zaterdag se kant toe. In elk geval, hy sê, ons koele loop mooi, saam met die mooie muziek wat jy speel, gooi hun toes van Zac Brown as jy een kans kry, en ja, mal oor jylle rumkatsoen, die wens van PE. Nou maar toe, ek sien daar die ou die foto daar gestuur van die, ek sien die varkstrips, porkstrips, is klaar aan die bak, en die waars is klaar, ek is seker reg om af te haal, en die ander lyk soos 'n stukkie kraai, amper sê kraai papegaai, 'n stukkie hoender wat die ou ook daar op het, lekker so, lekker allegaartjie wat die ou braai, nee, wat David, tomaat, jy is a eister, ek like het. Groete daar vir die mense daar in PE, en, hier so is vir julle, Zac Brown Band met Toes.

Hey, sumo tadang loop. Zach Brown band daar so met toes in the water en ass on the sand en a cold beer in the hand. Lekker man, lekker. Sumo dit loop hier so op ramkatradio.co.za. www.ramkatradio.co.za. Daar is die adres en jy is ingeskakel saam met DJ Toy die Overgrabbou. En ons voel hierdie klein saterige aand vanaand en julle moet kan maar met my gesels 0608418631 is die nommer hier in die studio. Nou ek wil nou vir julle 'n ding sê, nee, of 'n ding vertel as ek dit nou so moet noem of whatever ook al die storie nou moet wees. Onthou julle ek het net nou gesê Jos de Kok Gert Parra wat gesê het hy het vergeet dat Jos daar in Ierland is, en hy het vandag afgeleid daar in Killybex, Donegal, en hy sê, hy dink hulle kuier aan nabij, toe sê ek moes nou op die lug, Jos, jy moet nou sê waar jy is, nou sê Jos vir my, laat weet, en nou hoor nou hier so, nee, hoe lekker is dit nee, om een Suid-Afrikaner te wees, en in een Makolander as het moes nou nog lekkerder, Para, jy moet nou lekker wees, luister, jy moet nou mooi luister, Jos sê, Bandoran, en Donegal, of Ballyshannon, allemaal 6 kilometer uit mekaar, hy moet praat, ons kom na hom toe, baie, baie spuit, het hom gemis, nou, Para, ek weet nie, of jy nou weer een tripje daar kan toe het, ek weet ook nie hoe lang Jos daar gaan wees, maar wat ek dink, wat ek gaan doen, wat ek dink, ek gaan jou Jos' nommer aanstuur, wat hy op WhatsApp, en dan gaan ek jou nommer vir Jos aanstuur, waarop jy my WhatsApp, dan kyk jylle, of jylle nie met mekaar een stukkie kan gesels, en by mekaar kan uitkom, wie weet, is ons altyd lekker om aan die vriende, jou eie landse mense te kan kry, en dinge goed, en hier soos Johan Kool, die burgemeester van Kraaibak, hy soek teen aan, Johan, ek gaan nou daar by jou wees, kom ons speel gevolg een stukkie, Scallywag, I Know You Scared.

Daar is hy. Daar het Skellywag my nou so 'n bietjie uitgevang. Ek wil nog 'n song vir julle gespeel het na Skellywag, maar okay. Was 'n bietjie so 'n bietjie gatskop geweest, so net so 'n bietjie weer die manne op die tone te kry, Nou ja, ek kry hier 'n boodskap van Johan Koula van die burgemeester daar van Kraaibak en ook die advertensie guru van Ramkat Radio. Kyk, hierdie man doen baie moeite, mense. Hy is regtig waar. Ou Johan, hy doen baie moeite. Ek waardeer dit so. En was so lekker om die ou laasweek, maar was dit ja, so week die laas naweek en die naweek voor dit te sien. En ja, dit is great geweest om altyd so met die ou manne te gesels en bietjie weet, jy weet net so bietjie by mekaar uit te kom en en ding aan die goed. Hy sê hierso, Naan sê groete vir al die gaanse op die dam. Groete van huis tot huis. So 'n bietjie iets rustig na 'n besige dag vir al vir ons vriend Kasper WJ Huysamen. Weet hy sal dit waardeer. As ek vir Maritjie Pool, sy ken hom sekerlik ook. En hy vra hierso 'n Namme Woestyn aan van Lolly Raads, die kwartsklip myner daar uit Oeise wêreld in Namibië. Nou, Johan, my omater, ek weet nou nie hoekom jy nou so iets rustig vraag vir ons vriend Kasper W. Huysamen nie, ten sal jy iets weet wat ek nie weet nie. Maar laat weet maar Kasper W. Huysamen, wat gaan aan? En gegroet is jy ook, Maritjie. En Bram, daar in Velleruf, hier is hy Lorry Raads, die Namme Woestyn.

Ja, hoekom nie? Sommers so, Hannes kom aan die ou waarhuis en kan nie worries met 'n kappel mooi hees. Lekker, lekker muziek hier vanavond. Nou ja, ons amper hier, ons werk om alweer hier na kwart voor agse kant toe en ek sien die manne woel om, hulle is allemaal happy. Ek sien ook hier op die Namakolandse boeremuziekgroep, die manne gesels en het klap en die muziek loop oop. Nou ja, kom ons draai die tempo so weer so klein bietjie op en Armand Hofmeyer, hy het 'n liedjie van I Need More of You en Hearts en Hakkies en dan Alan Garrity met Santa Maria.

Hey, daai Santa Maria van Ellen Garrity, hy vat 'n man naam ver terug. Vir alles 'n man naam nog so 'n sokkie jolkog ingesit het en al die lekker dinge, goed. So, ja nee, prachtige muziek, prachtige muziek. Ek gaan nou nog ook so een liedjie speel, Love is a Stranger, van die Eurythmics. Maar is 'n BBQ remix. Daar sal ons seker hier by 8 uur wees, en dan 8 uur het ons gewoonlik so half uur van lekker kuiermusiek en dansmusiek, en ek het vir sommer so lekker allegaartjie hier by my mekaar gesit, lekker Afrikaanse dansmusiek, en Afrikaanse dansmusiek sluit natuurlik ons nou so 'n bietjie gitaarmusiek en 'n bietjie boeremusiek ook in, en dan weet ek mos nou, daar is 'n paar van ons Afrikaanse sangers wat ook lekker kan sing, en sangeresse, om die aand so 'n bietjie op te vrolik. Is gewoonlik hierdie tyd van die aand wat die manne nou al so die choppies al begin omdraai en uitskep en in die baarde begin sit. So ons gaan nou gauw vir Love is a Stranger, en dan daarna gaan ons lekker boere, lekker langarm dans hê vir so 'n halfuur. Hier kom hy.

so 'n bietjie 'n lekker boerejol langarm dans sessie hê vir die volgende halfuur. En wat is lekkerder om hom in te val, né? Nee, moet 'n stukkie boerejol. Nou hierdie nommertjie kom nou van Saterdag aan se fees af wat ek by gewees het. Ons noem dit sommer 'n fees want dit was 'n groot lekker party gewees daar in die Parel. En dit is onder andere Plastic Christo Wiese. Hy is een van die musikante. So kom ons luister na hierdie en dan gaan ons vir die volgende halfuur net lekker langer om dans. Dit kom net nou lei die kerel nou eers af. En ek het nie gesien, hy is nog nie afgelei nie. So kom ons, ek speel vir julle gou, eers gou, Jay en Leani Meise lommerkie van Daar Vat Hy. En as hy klaar is, dan gaan ek hierdie stukkie boere muziek vir ons doen. Hier kom hy.

0: Nee, Vanus, hierdie gals gaan dit nie maak hier met jong.
1: Nee, maar Tjobie, jy kan nie alleen op die plaas bly nie.
0: Nee, maar ek het klaar gaan kyk na ander gulle, gee bietjie wys.
1: Nou kom wys vir my, dan vat ons al bietjie plaas toe.
0: Net jong, man, net jong.

0: I mean, what? Kom ek jou sê, ander girls, gaan nie op die plaas werk nie. Dis hoekom ek nou of my hierdie noentjie kom koop het, so op anders, kom ons vat op die plaas,
1: kom ons doen dit.
0: Vat op plaas toe.

Daar sê, ek hoop julle daarom hierdie laaste half uur al die net gesit, een voetjie klop onder die, by die eettafel, of waar jy ook al gewees het, en of jy een paar draaie gemaakt het op die dansvloer, en of jy net vir ma rondgejaag het daar dier die huis, en maak die saakie, solang jy hom net geniet het.

Nou ja, nou meer terug naar die ernstige noot toe. Ek wil net vanavond baie welkom sê aan die gaans het so 'n bietjie geverdwaal en in elk geval maar die gaans het daarom nou weer huis gekry. Die gaans is terug op die dam. Al is dit nou net die laaste halfuur van Ramkat Radio. Baie welkom Zelda van Vieren van Katu. Dit is nou lekker om vanavond weer een slag van jou te hoor. Ek weet, sy het vir my gesê, sy is besig om tans om 'n kursus by te woon of iets, en dit is nou ongelukkig elke woensdag aand, so sy mis sterk uit elke woensdag aand, en ja, sy is baie hartseer daar oor, maar nou ja, plig voor plezier, of hoe sê jy mens. So, Zelda, 'n hartelike welkom hier by ons by Ramkat. En sy het ook nog ander sad news met ons gedeel, die Wilmanse van Kroeman ook groot Ramkat fans en Ramkat luisteraars gewees. Hulle is nou, het nou geëmigreer US of A toe, Amerika toe, en sy sê vir my, sy sien die Wilmanse is al klaar daar aan die kant, so hulle het klaar gevlieg, hulle het al geland, hulle is daar aan die kant, hulle het gelat weet, hulle is veilig daar. Maar ja, ek sal maar op 'n ander aan, in elk geval vir almal wat die Wilmanse van Kuruman ken, ek weet, dit is 'n hartseer saak om jou kinders en jou kleinkinders en goed te sien oorgaan oor die water, en jy weet nie wanneer hulle weer gaan sien nie. Waarom net so julle ook sê, baie sterkte, en sê maar groete daar vir die Wilmanse, en sê maar vir hulle, hulle moet onthou, radio, Ramkat Radio is wereldwijd, nee, hulle is wereldwijd, so hulle kan maar daar ook inskakel, op ons show, en hulle kan maar daar ook vir ons een boodskapie stuur van die kant af. Nou ja toe, Zelda, ek hoop jy geniet die laaste half uur. Ons gaan nou so'n bykie die tempo weer een bykie gauw vinnig opvat, dat ons gauw so'n bykie daarom net so die naweek gevoel in ons tone kan kry. Neil Diamond, Desiree, hy skop vir ons hierdie laaste half uur af. Geniet om.

rolling. Keep rolling. Wat 'n lekker nommertjie, sommer ek sing sommer saam hier agter die mikrofoon. Old soul, daar's so met Dakadam Bombay. Lekker, hy begin al so half so bekend en dan loop hy die ou, dan loop hy die ou. Yes, like man, dis 'n lekker tune, eindelik 'n lekker tune vir 'n Saterdag aand vir dans, nê. Nee. Ons moet hom onthou, ons moet hom onthou. Voltage X met 'n Beautiful Sunday.

Nou ja, daar is twee lekker country songs, net om julle nou in die mood vir die koei te bring, soos die ou mense gesê het, in die mood vir die koei. Ah, sy. Nou ja, ek gaan vir julle nou groet.

as jy ingeskakel saam met DJ Toy, die ou van Grabouw. So, ek groet julle en mag julle 'n wonderlike donderdag hê en 'n wonderlike vrydag en 'n heerlike naweek. Die bokke speel ons daarom nou ou nag, 11 uur dink ek saterdag aan. So jy sal met saterdag se jou besigheid nou moet mooi werk, laat jy daarom nou hier by 11 uur se kant nou net reg is vir die rugby. Of wat sê ek? Ek speel vanavond vir ons uit met Pieter Robert Maree, se een van sy nuwe liedjies, Na Makwaland se Bitterbos Hartklop. So, ek word al heel aan die song gespeel het, maar nou ja, dit is vir my 'n bittermooi song, bittermooi woorde, en geniet hom, en soos ek altyd sê, lekker slaap, en God bless. Oh, hemel, daar wil hy nou nie speel nie, lyk my daar is a kriek op die briek. Kom, ons kry gauw vinnig hier so ietsie anders gauw wat ek gauw vir julle gauw kan mee uitspeel. Het ek net gauw hier vinnig, dis gebeur ons nou altyd op die onsmakelikse tye, dat die ouwe speciale song wil speel en dan wil die besigheid om nie vat nie. So kom ons kyk gauw wat, ok, hier so is een van Pieta, is meer een gewijde liekie, en hierdie een sê tyd. Wacht vir niemand nie. Nou ja, dit het ek hierdie naweek baie degelijk agtergekom, dat tyd wacht vir niemand nie. Jy moet maar eerder die tyd wat jy het, moet jy gebruik. So gegroet is julle allemaal, lekker slaap, weer eens. Pieta met tyd wacht vir niemand nie. Good night and God bless.

0: Wat gaan ons speel vanavond?
1: Suikerbos, ek wil jou hê.
0: Oké.
1: En ek denk hier is baie suikerbosjes vanavond.
0: O, jy soek ook iemand nou.
1: Ek soek, maar ek kry nie, dat meen ek is in die rechte kaas, maar net in die verkeerde laai.

0: So I'd like to introduce you to David Locks from Op die Berg, who is going to play and sing us one of his songs, which is called My Name is Pepsi Cola.
1: Maar ek gaan nou ons gaan plan iets anders weer. Ek wil weer weet wie met my sal samreisie is met my bicycle.
2: Wat? Wil jy daar hier so weer kom vra?
1: Ja, nee, maar ek wil hom nou speel. Om te hoor wie gaat samen met my bicycle.
2: Ja, maar ek ken nie die liekie nie.
1: Maar ek ken hom al.
2: Ja. Het hy woorde?
1: Ja? Ja?
2: Sing jy hom?
1: Ja. Nee, ek sing hom nie.
2: Nee, maar ek wil jy moet een bykie sang vir die mense, asjeblief Pepsi Cola, want ek ken, die song is lekker.
1: Pepsi Cola.
2: Asjeblief, ja.

Wait!